0: عالمی تنازعات پر مؤثر طور پر توجہ نہ دینے کے نتیجے میں اس عالمی ادارے سے عوام کا اعتماد اٹھ رہا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے مستقبل کے لیے کثیر پہلو والی حکمت عملی کے موضوع پر وزیروں کی گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ بھارت کے مستقل نمائندے نے کہا کہ سلامتی کونسل موجودہ تنازعات میں بامانی طریقے پر مداخلت کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی امن اور سلامتی برقرار رکھنے کی اس کی اہلیت کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ بھارت کے موسمیات کے محکمے نے آج اوڈیشہ میں تیز سے بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ شمال مشرقی بھارت کے بعض حصوں بہار، مغربی بنگال اور اتراکھنڈ میں بھی موسلا دھار بارش ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ فیفا عالمی فٹ بال کپ 2026 میں اسپین فرانس کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ دوسرے سیمی فائنل مقابلے میں آج رات اٹلانٹا اسٹیڈیم میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی سمجھوتا آج سے لاگو ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس سمجھوتے سے بھارت کے صنعت کاروں، چھوٹے، بہت چھوٹے اور متوسط درجے کے صنعتی اداروں اور کسانوں میں ایک نیا جوش پیدا ہوگا۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ خوردنی تیل، سبزیاں اور ڈیری جیسی اہم مصنوعات اس سمجھوتے کے تحت پوری طرح محفوظ ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اور زیادہ بھلائی کے لیے آیوروید میں جدید طور طریقوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کوئی قدم نہ اٹھانے کی وجہ سے اس ادارے پر سے عوام کا بھروسہ ختم ہو رہا ہے۔ اور عالمی فیفا فٹ بال کپ کے مقابلے میں آج رات اٹلانٹا اسٹیڈیم میں دوسرے سیمی فائنل میں ارجنٹینا کا سامنا انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیا ویو 343.6 میٹر یعنی 873 کلو ہرٹس تے اسی آکاشوانی دے جلندھر کیندر تو بول رہے ہیں۔ فوجی ویرو خبران تو بعد پھر حاضر ہوئے ہیں تہاڈے منورنجن لئی کچھ ہور فلمی گیتاں دے نال۔ لو سنو دیوانہ فلم چوں لیا گیا گیت۔ آوازاں دتیاں نے سادھنا سرگم تے کمار سانو نے، اور گیت دے بول تہاڈے ریڈیو سیٹ تے۔